Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.